Så bara pella munnen om krångel till mara folk. Så bara pella munnen om krångel till mara folk. Och vi är kimi shaman i vi. Ingen är tjocka en i tindrangen. Kara illa vore vore tura bara mig en tänge i dana. Men jag kommer att ha en matrik på wifi. Tindrangen. Haja. Don't know why, yeah.